kalau lakut dengan sepiar semua anak ulang buat utang metilu tahu tu semua kain nalang metilu dah tapi ni 925 kalau sebenarnya tapi ni semua kain nalang nalang metilu dah perlu mila terlang mepi umat October 9 metilu ko tapi macam sama ni tegut dan amna notoga ngajuk ilak tapi ni ilu limi sakita ni alam memata ko le pakata ko magayat na kinang nang memata so na mo tang mangata dan alo tigi janga ukala ti ko ka tigi ka tigi ni ka tigo amma le pibal le yut to so ni alo 925 but ta na ka sa lo pibal le yut le tigi lo ko